you scared of yourself or mine? As die lewe bietjie vroom is, is het liglook verby. Kom ons stap saam, van die pad afwijk,